0: Nai kwa wo mi vai ka gogwe oji kengi ye gare hu ya khore kare ka kwa gwe komo de gwe kongo to de kengi ya jamu re khono yogo ya bi dalamo sa
1: awo ye hoje
0: ma ko